bɛnkyɛn ne yɛbɛawura awurade ase mu de atenetene yɛ akwan nyɛ yɛ adom sɛ woda so te aseɛ hu sɛ yɛadom bi na aborɔ wɔ adom so ɛnyɛ alam bi ne nya ne wo ɛyɛ awurade adom.